0: Aquí sí te damos una dosis de risas y energía. Somos el show de Miriam y Rocío.
1: Vámonos con la frase del día de hoy. Bueno, lo que te sugerimos es que te prometas a ti misma que si algo no te gusta, no te parece o no te llena, no vas a tener miedo de irte. Prométete dejar de justificar comportamientos que te lastiman solo porque vienen de personas que amas. Prométete que nunca volverás a quedarte en lugares donde tienes que convencer a alguien de lo que vales. Prométete también escuchar tus emociones antes de volver a ignorarlas para que los demás estén cómodos. Prométete que vas a dejar de traicionar diciendo sí cuando en realidad lo que quieres es decir que no. Prométete que tu paz tendrá más peso que la necesidad de agradarle a todo el mundo. Prométete que vas a dejar de esperar que otros te den lo que tú misma no te estás dando. Prométete que no vas a volver a abandonarte por miedo a que alguien más te abandone. Prométete que si algún día tienes que elegir entre perderte a ti misma o perder una relación, no vas a volver a ponerte en último lugar.
2: Sí, esa está padre. Yo creo que estas promesas siempre nos las tenemos que hacer a nosotros mismos, porque luego esperamos a que las promesas se cumplan a través de otras personas y la neta
1: no llegan. Y no llegan, ¿no?
2: Y es como cuando dices, me amo a mí mismo o me comprometo conmigo mismo a llegar a tal meta, a conseguir tal cosa. Y el compromiso siempre al final de cuentas tiene que ser pues con nosotros mismos, ¿no? Así es.
1: Exactamente. Sí. Bueno, pues continuamos aquí en el show de Miriam y Rocío. No le cambies.
0: Si en otros lados te aburren con tantas cosas raras, aquí en el show de Miriam y Rocío, te damos mucha alegría.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
4: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta, no es válido para delivery. Limited a 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.

0: de lo mismo?
1: Sube el volumen y prepárate para la buena vibra del show de Miriam y Rocío.
2: Regresamos al show de Miriam y Rocío. Gracias por estar escuchándonos, sintonizándonos y acompañándonos como siempre todos los días y cerrando ahora sí que con broche de oro. Vamos a platicar el día de mañana en Las Tóxicas cuáles son las señales de que ya dejó de amarte, pero no se atreve a terminar contigo.
3: ¡Qué fuerte! Ay, no, yo preferiría que sí ya me dijeran al chile.
2: De
3: que
2: una
3: no
2: vez, vámonos, aquí. Aunque duela, chas. Sí. Vámonos.
3: Así debe de ser. Bueno, pues gracias totales. Nosotras somos las Queens, esas zapatillas que importaron desde Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México.
2: ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
3: Bueno, ella es Miriam Castellanos, yo soy Rocío Barragán. Les mandamos el beso, abrazo, a papacho, a rumaco. Mañana, inicio, arranque de fin de semana. Los esperamos a través de esta frecuencia y a la misma hora. Somos las Queens. Besitos, los amamos.
2: Cuídense, bye.
3: Adiós.
0: Por hoy hemos terminado. Regresamos más pronto de lo que te imaginas. Esto es el show de Miriam y Rocío. Hasta pronto.
4: Este verano hay 250 razones para unirte a T-Mobile.
5: El viaje de amigas reservado. Y cambiarme a T-Mobile me ayudó a hacerlo realidad.
4: Así es. Al cambiarte al plan Experience Beyond, obtienes $100 de vuelta, más $650 en beneficios incluidos en tu plan. Eso es $750 en tu primer año, garantizado.
5: Y la verdad, esos $100 de vuelta son para el zipline.
4: Así es como se vive el verano.
5: ¡Exacto! La mejor decisión que he tomado.
4: Esta es solo una de las razones para escoger T-Mobile este verano. Hay 250 razones para unirte. Encuentra las tuyas. Ahorro según el valor de los beneficios incluidos con Experience Beyond como entretenimiento y un año de AAA Classic y Dash Pass por cuenta nuestra. Los beneficios pueden requerir activación. Ve más detalles en el plan. Obtén $100 vía tarjeta virtual de prepago Mastercard con transferencia elegible. No se puede retirar efectivo y vence a los 6 meses. La tarjeta es emitida por Sunrise Bank S.A. y miembro de FDIC. Puede demorar 8 semanas.
6: Hola, soy Jack. Visitando familia en Philly, me inspiré para crear el Philly Style Bonus Jack Combo. Queso, cebollas y pimientos asados, papas y una bebida desde $5.49.
7: ¡Hey, Jack! ¿Tienes $6?
6: También me inspiró a no visitar a la familia.
8: Bienvenidos a Jack in the Box.
6: No incluye impuestos, solo por tiempo limitado. El precio y la participación pueden variar.
9: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
8: Do you have three ex-wives and your current trophy wife wants a life insurance policy three times the size of the policies you had to purchase for your previous mistakes? If so, you need to call Big Lou at Term Provider, 800-444-9336. Big Lou is intimately familiar with your problems, and if you're 50 or 60 years old and in reasonably good health, a $1 million policy should only cost about $100 to $200 per month. Big Lou may have a solution for your previous policies as well. You may even save enough money to lighten the load on your new $1 million policy. Remember, call Big Lou. He's like you, except he's only on number two. Call Term Provider at 800-444-9336. That's 800-444-9336. For $1 million in term life insurance that you can live with, call Big Lou at 800-444-9336.